0: la la. La, la, la, la.
1: Un elefant se legăna pe o pânză de păiază.
2: Super, bravo!
0: Acum tu!
1: Na na na na na ni na na na na na ni na na na ni ni na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Am o căsuță mică. La, la, la.
1: Da,
0: ei! Oh, stai să mă gândesc.